جہاں بسے کا پری مرت جاتی، یہ گھر تم دئی پری کا ماتی، سمسار لئی گھر تھئی سمانی، بسو وراٹ وشو کٹمب بادی.